მოდი დავლიოთ არის გვია და ჩემზე იყოს ამ სუპერისვალი თვით სიკვდილისაც არ მაშინია.

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმო

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნი.

0: იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო

0: მოციქეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არაღვინით არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-74-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
6: მხიარული დილა, დილის ტალღაზე გახსნათ გამომიცხადებია, ეს რადიო არ დაიდარდოა, მოგესალმებით ყველას, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და სწორედ მე და თქვენ ერთად ვიმოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. დღეს კალენდარზე 29 ივლისია და 29 ივლისის დღის პირველ მონაკვეთს ასევე ვატარებთ ერთად და ერთად ვქმნით ბედნიერ ქართულ უდარდელ განწყობას იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. მაშასე დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერადაც რა თქმა უნდა ვიქტორ ნადილის სიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. წინ გველოდება ბევრი სიმღერა, ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი ამა თუ იმ თემაზე, რა თქმა უნდა შოუ ბიზნესის ფარგლებში. და ეს ყველაფერი რადიო არ დაიდარდოს ეთერიდან მხოლოდ ჩვენი მსმენელისთვის. ახლა კი მოვისმინოთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილის სიტი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მინდა გავაჟღებოს სიმღერა, რომლის ფონზეც მოვიკითხავ განსაკუთრებულად ჩვენ სამშობლოზე შეყვარებულ ადამიანებს. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ეს, ქართველი თუ არაქართველი, და ასევე ძალიან დიდი სიყვარულით მოვეფერებით საქართველოს ფარგლებს მიღმა ჩვენ თანა მემამულებს, ანუ ემიგრანტებს მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით ჩემი და თქვენი სახელით. ეთერშია გულბათი და ეთერშია მგზავრების სიმღერით საქართველოა.
1: არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G.

0: Easy Leasing-ი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. Tu plopt micro an mtsire business da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
1: Aversi girchev zapkhulis dgheebshi mzis khivebisgan kanis datsvas, radgan es mishnolovania. Koreuli brendis Akojes mzis gandamtsavi produktebi efekturat daitsavs tkuenskas. Delikaturat chercheuli ingrediyentebi და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, ჩვენთან ერთად რა გინდა სხვა, წამოყევით და იარეთ ბედნიერი განწყობისკენ და რა თქმა უნდა უდარდელი გზებით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი. საქართველოში 9:31 წუთია, სწორედ საათის შუაგული, მანიშნებელია დრო იმისა, რომ აუცილებლად უნდა მოვიშნოთ არდა იდარდოს ტალღაზე ახალი ჰიტი, ამჯერად ხატია ელის ბარაშვილი, მარიკა თხელიძე, სიმღერით ჩემთან ერთად. ჩვენ კი ამილის პროგნოზის შევხვდებით ერთმანეთს. არდა იდარდოთ!

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან თვალი უნდა გადავალოთ ცნობას მოსაოდნელ ამითან დაკავშირებით და გაგანდოთ თუ რას ვარაუდობენ ჩვენი სინოპტიკოსები. დღევანდელი დღისთვის ჩვენ სამშობლოში 29 ივლისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში +26 დაფიქსირდება, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთშიც. მესტიაში +17 ვარაუდეს, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში +22 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში ისევე როგორც ცხინვალში +21, სურამში +17, გორში +23, თელავში და რუსთავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალო ამინდი გველოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 ამ წუთისთვის. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ფორტე გვერდება პოპური ჩემთა ქორწილიდან. მცირე სარეკლამო რგოლის მოსმენაც მოგვიწევს და რეკლამის შემდგომ

ამავე ტალღაზე თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები ასრულება, ასე რომ გელოდებით და ველოდებით თქვენ ტექსტურ შეტყობინებებს Viber-ში და ჩვენ Messenger-ში. არ დაიდერდო დილამშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პსპშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პსპ, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55. 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
10: დილამშვიდობისა საქართველო, თქვენ მუსიკალურ სრულებს გუბათი ასრულებს. ამოვიკითხოთ წერილები და გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოგესალმებით გულბად ქუთაისიდან. ქუთაისში მაკამ ჟავანაძეს ეძღვნება ანსამ ქუთაისი შესრულებით არც მოლოდინი. მადლობაო ავთოსგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. მოვკითხოთ ქუთაისი. ქუთაისელები, მე ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი და განსაკუთრებულად შემაყვარა ერთმა ძალიან ძვირფასმა ქალბატონმა, რომელიც ჩემ გულში სულ იქნება ძალიან საყვარელმა და კეთილმა, რუსთან ბურჯანაძე, რომელსაც მოვიკითხა ძალიან დიდი სიყვარულით და გავგზავნე ამ სიმღერას პირადად ჩემგანაც ქალბატონ რუსუდანს. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გია გილოცავ ანასტასიას იუბილესო გაიოს გაბრიჩიძე არის წერილის ავტორი. ყველა იუბილარს მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, თქვენი იუბილე, ბედნიერებას გისურვებთ, წარმატებებს და რაც თავარია ნაყოფიერ და მშვენიერ სიცოცხლესა და ცხოვრებას. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ ქეთი მერკულაძის ქალს, მშვენიერ ქალს. ბათუმში ელას ეძღვნებაო. კი ბატონო, გამარჯობა, მინდა გააჟღეროთ რამე სასიყვარულო სიმღერა ვიკას მომძღვნად კახეთში თენგოსგანო. გულბათ მოგესალმები, პატივისცემი დიდი სიყვარულით გავში შენი შესრულებით მერე მიუძღვნოთ, ვისაც შენი ეთერი უყარსო ნინა სიყვარულითო. გულბათის მერე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საყვარელი სიმღერა და გთხოვ გააჟღერეო. იცოცხლ ჩემონინო გაიხარე. მადლობა რომ გიყვარს ეს სიმღერა და აუცილებლად გამოგიგზავნე ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. კარგით, მოდით მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და შესაბამისად ყველა ის სიმღერა გავაჟღეროთ რა სიმღერებიც გთხოვეთ. ამჯერად ანსამბლი ქუთაისის სიმღერით არც მოლოდინი, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი სიყვარულით პირადად ჩემგან გაუგზავნე ქაბატონ რუსთამ ბურჯანაძეს. ახლა კი უწყვეტი მუსიკა, ჩვენ მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს.

0: გარდაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაი დარდოზე.
8: არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: როგორც ამბობენ, გია ყანჩელს თავისი შემოქმედებიდან ყველაზე მეტად არ მოსწონდა სიმღერა ჩიტო გრიტო, თუმცა მე პირიქით ფიქრობ, რომ ეს ნამუშევარი ერთ-ერთი ნამდვილად გამორჩეულია ფართო საზოგადოებისთვის, რომელმაც პოპულარობა მოიპოვა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმა, განსაკუთრებულად პოსტსაბჭოთა სივრცეში. სიმღერა, რომელთაც ხსნით დილის ჰიტის ფარგლებში, ახალ მუსიკალურ საათს აბი წარმოგვიდგენს. ჩიტო გრიტო, არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საკონცერტო აფიშა.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველა. 10:00 14 წუთი და სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ საკონცერტო აფიშა და დავიწყოთ ივლისის მთავარი მუსიკალური მოვლენით საქართველოში. ეს გახლავთ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე კონცერტით, რომელიც მონიშნულია 30 ივლისს და თქვენ წინაშე წარდგება მობი მსოფლიო ვარსკვლავი, რომელიც 26-ე სოლო კონცერტს გამართავს და ერთ-ერთი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი დაჩექინება, როგორც თქვენ ხომ მონიშნა, საქართველოს ქალაქი რუსთავი, რომელიც უკვე ხვალ მობის ჩამოსვლას იზეიმებს და მობის შემოქმედების ასე ვთქვათ მოყვარულები ძალიან მაგარ დაუიწყარ დროს გაატარებენ. მე დარწმუნებული ვარ, დასაწყისი გახლავთ საღამოს 6:00, ბილეთის ფასი 212 ლარიდან და 50 დედრიდან. აი ახლა რაც შეეხება ჩვენ ქართულ შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებს და მათ ჩანიშნულ კონცერტებს, ამ ყველაფერზე ახლა ვიგეთყვით. ლელა წურწუმია ჩვენი საქართველოს სამაყო პოპო ვარსკვლავი და ჩვენი ბენდი ტიფლორში გელოდებათ 31 ივლისს პარასკევ დღეს საღამოს 9:00-ზე. ბილეთის ფასი 120 ლარიდან, რა თქმა უნდა, ელა შემოქმედებიდან ძველ და ახალ ჰიტებს მოისმენთ და ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულ დროსაც გაატარებთ, ვინაიდან და რადგანაც ლელასთან ერთად სხვაგვარად არ შეიძლება. რა შეეხება ბათუმს გეოგრაფიაში, იგივე გეოგრაფიაში გელოდებათ გესურამელაშვილის საღამო, რომელიც ის თავის მეგობრებთან ერთად წარდგება უბრალოდ და წარმოადგენს თავის ნამუშევრებს. სიმღერები არაერთი, რომელიც არ დაიდარდოს თავის სვენელებში, ძალიან პოპულარულია, გელოდებათ აი ამ საღამოზე. საღამოს 11:00-ზე

0: გახლავთ დასაწყისი და ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. პარასკევს ჩემო მეგობრებო 31 ივლისს კუსტვა ბიჩ კლუბში თქვენთვის ამღერდება რეპერი ლექსენი ბილეთის ფასი 61 ლარიდან. ხო, თუ სწორად ამოვიკითხე, კი ბატონო, ასეა. Ну, пиробитат 60 ლარიდან, ალექსენ თავისი ძველი და ახალი ჰიტებით, რა თქმა უნდა, თქვენთვის დავიწყარ, წუთებს გაჩუქებთ, ეს ყველაფერი თან მუსიკალურად და აქვე თბილისში. კიდევ არის მონიშნული რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის ერთ-ერთი გახლავთ ქართული ხმების, რომელიც G17-ში გელოდება ბათუმში. დასაწყისი საღამოს 10 საათი, ბილეთის ფასი 100 ლარიდან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელზეც აუცილებლად მინდა გითხრათ, ეს გახლავთ ნინო ქათამაძე და ბენდი, რომელიც ტიფლორში მტკვრის ნაპირთან გელოდებათ კვირას 2 აგვისტოს საღამოს 8 საათზე და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად გამორჩეული მუსიკალური საღამო გელოდებათ. და დამაგვირგვინებელი დღევანდელი დღისთვის, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც 4 აგვისტოსთვის გახლავთ მონიშნული, ანრი ჯოხაძეს სოლო კონცერტიც იქნება წარმოდგენილი თავისი მსმენელის წინაშე ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრში ქუთაისში. დასაწყისი საღამოს 8 საათი, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გელოდება წინ ივლისის და აგვისტოს პირველ მონაკვეთში. ასეთი იყო მუსიკალური აფიშა. ჩვენ კი ქალაქური სიმღერით უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი. ამჯერად ტრიო სიმი ამღერდება ძალიან ლამაზი სიმღერით, სიმღერა რომელიც ყველა თაობაში ვფიქრობ საკმაოდ პოპულარულია, არაერთი ვარიაცია მოგვისმენია ონლაინ პლატფორმებზე და რა თქმა უნდა რადიო არ დაიდარდოს ტალღიდან პირველ რიგში. ეს სიმღერა გახლავთ თუთის ხესთან შეგამჩნია აივნიდან, სიმღერა რომელსაც მე თქვენთან ერთად შემოვნებით მოვისმენ ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. არ დაიდარდოთ, ეთერშია გულბათი და ყველას ბედნიერი წარმატებული ღიმილიანი და სიცოცხლის ავსეთ ხე მინდა გისურვოთ. არ დაიდარდოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1-80-80, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სასამონო და მუსიკალური რიარია გველოდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში. დიახ, რარიარიაზეა საუბარი, აი ამ ყველაფერზე, თავად გელაგნოლიძე და ღამის შოუს ბენდის წარმომადგენლები გვამბობენ ახალი ჰიტი მოვისმინო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და სიმღერის დასრულების შემდგომ გავეცნოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს. არ დაიდარდოთ, თილამშვიდობის.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2

0: D60.3. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამ ჩიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ეს რადიო არ დაიდარდოა, თქვენი ერთგული მეგობარი, მუსიკალური ქართულა ჟღერადი ტალღა, სწორედ ამავე ტალღიდან თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს და შევიტყოთ თუ როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები 29 ივლისისთვის. დღეს 4 შაბათია, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ბათუმში, ქობულეთში, ქუთაისში +26 დაფიქსირდება, მერსთეში +17, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე +22, ბორჯომი, ხაშური, ცხინვალი +21, სურამი +17, გორი +23, თელავსა და რუსთავში +32 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალექო ამინდი გოლოდება +29 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +21 გრადუსის სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23 ამ წუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და მინდა მოვიპატიჟო უნიჭერესი ოლიკო ჩორდელი. თავში არაჩვეულებრივი ძალიან ლამაზი სიმღერით, სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა 2 დღის წინ ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე და ექსკლუზივის სახით ჟღერს არ დაიდარდოს ეთერში. სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ქეთი ხუციშვილს, ისევე როგორც ტექსტი და არანჟირება უნიჭერეს ზაზა გოჩიტაშვილს, დამზადებულია ზე სტუდიოში. მოვისმენთ სიმღერას თბილისზე, მცირე სარეკლამო გოლი და თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
7: არდაიდარდოს თალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ამჯერად ხონების ფორმატში. ამოვიკითხოთ გზავნილები, წერილები და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები. გთხოვთ გავშათ გაზაფხულის მზე ქეთი ხუციშვილის შესრულებით მადლობაო გიგა ხურცილავასგან გახლავთ წერილი. კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, დაელოდეთ და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვისმენთ. შემდეგი გამოიყურება ასე: გულბათ მოგესალმებით პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. თხოვთ გაუშვათ ზურა დოიჯაშვილის შესრულებით მარტი მარტი ოხეს მარტი და ეძღება მედია სიმაკურიძესო. კარგი, კი ბატონო. რატომაც არა, ეს სიმღერა საოცრულად გაჟღერდება. თხოვთ გაუშვათ სოფო ბედიას ახალი სიმღერა შენი ჯერა. მადლობაო ვიქტორიას ეძღება холодо ლიპარტელიანი ომარისგან. კი ბატონო, გულბათ გთხოვთ გაუშვათ ბოჯგუბანის შესრულებით ახალი სიმღერა ელანძე. მადლობა პატივისცემით ნანოვო. კი ბატონო, ნანო მიღებული თქვენი თხოვნა. კახა ბერჭუმბურიძეს და მის საძმაკაცოს ეძღვნება დუეტ კახურას შესრულებით აკვანი თუ შეიძლება რომ გაუშვეთო. კი ბატონო, მოკლედ მიღებული თქვენი თხოვნები, ჩემო მეგობრებო, მოდით მოვისმინოთ თქვენი რჩეული სიმღერები უდარდელ ტალღაზე უწყვეტ მუსიკის ფარგლებში მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს 11 საათზე ნდილი სიტით. არ დაიდერდოთ.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%

0: ენისა კომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-494-242.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-99-64. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

სიმღერა, რომელიც წლების წინ რადიო არ დაიდარდოს თაღაზე, ცოცხლად შესულდა ლაშა რამიშვილის გადაცემაში, ღვინო დუდუკი ქალები, სწორედ აი ეს

0: აი ჩანაწერი ისმის ახლა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში დილი სიტის პარკლებში სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული კონტრი სამღერდა ზურადოიჯაშვილი სიმღერით მარტი არ დაიდარდოთ
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე

0: გება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არის.
1: აი ეს ის მომენტია, გაგების დონეზე გავიგე შვილოვა რომ იძახიან. მოკლედ ფიქრობ რომ ცაში ფრინავ ობიექტებს, ამოუცნო ფრინავ ობიექტებს, კაცობრიობა უფრო მალე შეისწავლის ვიდრე იმ სრულებს თუ რა სურთ ქალებს. დათო გომართელი ლექსენი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. კვირისიტის ფარგლებში სიმღერით რა სურთ ქალებს, რომელსაც განსაკუთრებულად ნატუკა გულისაშვილს ვაჩუქებდა მის მეგობარს, რომელიც ჩეხეთიდან არის სტუმრად ჩვენთან საქართველოში და რა თქმა უნდა წარმატებული ბედნიერი მშვიდობიანი დღემინდა უსრო მათ თითოეულ თქვენგანს. სიმღერა დაასრულა, წინ ახალი ჰიტი გველოდება. ნინი ბადურაშვილი შვიდ კაცა ჩვენს ტალღაზე სიმღერით ლამაზების პრეზიდენტო და კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ამინდის პროგნოზს, სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ, მალე დაბრუნდებით. არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თვალი გადავავლოთ სინოპტიკოსთან ავარაუდებს დღევანდელ ამითან დაკავშირებით. გაწვდით ინფორმაციას ამინდის პროგნოზი, ამინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ლამაზი სამშობლოსთვის ნავარაუდები 29 ივლისისთვის. მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც დღეს წვიმა ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში +27, ზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსი ივარაუდეს. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს, რაც შეეხება ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედი წვიმებს. ახალციხეში +22 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურში, ცხინვალში +21, სურამში +17, გორში +23, თელავსა და რუსთავში ჰაერი +32 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალე ქვამიდი გოლოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს. ბათუმში +24 ამ წუთებში. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და სიკეთით და სიყვარულით სავსე სიმღერა უნდა გავაჟღეროთ და წარმოგიდგინოთ, რომელსაც ჯგუფი ფლეში წარმოგვიდგენს სიმღერას სახელწოდებით გზას და გზაზე მიმავალ ყველა ჩვენ მსვენელს ეძღვნება და ასევე ჩვენ საყვარელ ნატუკა გულისაშვილს და თავის ძირფას მეგობარს, რომელიც მიემგზავრება აი ახლა იქ, სადაც მიემგზავრება, ხო არ დავკონკრეტები, იქნება არსულთ აი ამ ადამიანებს აით მიქრის მათი ავტომობილი. ფლეში მოვისმინოთ გზას მცირე სარეკლამო გოლი და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 74 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
8: ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან გესალმებათ. გულბათი გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ასევე ჩვენი ურთიერთობა თხოვნების ფორმატში, რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენ მიერ ამორჩეულ სიმღერებს მოვისმენთ არდაიდარდოს ტალღაზე. ვიდრე წერილებს ამოვიკითხავდე, მე მინდა მოვიკითხო: ფერაძეების დინასტია, ნიკა ფერაძე, ბატონი სოსო ფერაძე, გიგი ფერაძე და მათი ოჯახის უხუცესი უსაყვარლეს ქალბატონი, ქალბატონი ნეჟობებო, რომელსაც ძალიან დიდ სიყვარულს გაუგზავნი არდაიდარდოს ეთერიდან და ნეჟობებოს და ნიკა ფერაძის თხოვნით აუცილებლად გავაჟღერებ სიმღერას რუსთავის შესრულებით ჭრელ ბაღდაძე. თუმცა მანამდე, ვიდრე ეთერიდან გავალ, რამდენიმე წერილიც აუცილებლად უნდა ამოვიკითხო. მაშასე დავიწყოთ. გულბათ სალამი, სიყრმის მეგობრებს თუ გაუშვებ გამიხარდება. ეძღნება აფხაზეთში ნაუმარ ბიჭებს და გოგონებსო, მადლობაო რკინის ნაკეთობები გორში. აი ასეთი დასახელების მსმენელი ყავს, ну, სოციალურ ქსელში და მოკითხვა მას, მოკითხვა იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოს ერთიანობისთვის ასე ვთქვათ, იბრძოდნენ აფხაზეთში თუ სამაჩაბლოში. ყველას ძალიან დიდი პატივისცემა და სიყვარული ჩემი და თქვენი სახელი, ჩემო მეგობრებო. სიმღერა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად განშღერდება თოვლიანი მთები, რომელსაც პაპუჩა, იგივე თენგიზ პაპიძე წარმოგვიდგენს ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე. შემდეგი წერილი: მოგესალმები გულბათ, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. შენი მერე ძალიან შემიყვარდა, გაუში ძალიან გთხოვ და ამ სიმღერას მიუძღვნი, ვისაც შენი

0: ეთერი უყარს და ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. ირმასგან არის წერილი, მცხეთიდან მოკითხო მცხეთას, მცხეთელებს ირმას განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, და სიმღერა მერე-მერე აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ ვარსკვლავები. ეძღვნება ქალბატონ ნანის მადლობაო. მოკითხო ქალბატონ ნანის, ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა, ასევე თაზოს მოკითხო და ვარსკვლავები მორიგ საათში მოვისმინოთ. მოდით აი ამჯერად უკვე ხო, გავაჟღეროთ ყველა ის სიმღერა, რაც თქვენ ითხოვეთ და აუცილებლად მორიგ საათში უკვე 12 საათიანი დილის ჰიტი შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი

0: რებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო.
6: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
7: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
8: არ დაიდარდოს ეთერში, რიგით მეოთხე ბოლო დილის ჰიტის დროა. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მუსიკალური საათიც სწორედ ვიქტორნა დილის ჰიტის ფარგლებში იხსნება, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მოუსმინოთ ბაკურბურდულ სიმღერით. ამბობენ რომ არ დაიდართოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით. კატარაქტის უფასო კვლევა

0: პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ალბათ მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნა ხმარო მიწყდებოდა

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: შენ ხარ ყველაფერი სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ, რომელიც წარმოგვიდგინა მერაბ სეფაშვილმა და რომელიც ეკუთვნის მიშა გელაშვილს. სიმღერა დასრულდა და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და გავიგოთ, როგორი ამინდელოდება სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღისთვის. არ დაიდებდო, დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დაპირებული ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, არ დაიდარდოს ტალღიდან მინდა გაგიზიაროთ. დღეს 29 ივლისია, ოთხშაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 დაფიქსირდება, მესტიაში +17. ზუგდიდში +27 ან ავარაუდევი, ოზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაი ვარაუდეს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე +22, ბორჯომი, ხაშური, ცხინვალი +21, სურამი +17, გორი +23, თელავსა და რუსთავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს, დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალი ქვამით გველოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 12 საათსა და 28 წუთზე 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქუთაის, ქუთაისში +22 გრადუსია, მსგავსად წინა საათისა, ხოლო ბათუმში +24 ფიქსირდება. ირაკლი აბჟანდაძე გვერდება სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის მარინა ლეკიშვილს და სიმღერა, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში ისმოდა არაერთი შემსრულებლის მიერ, თუმცა ახალი ვერსია, რომელიც აი ახლა ჟღერს, ეკუთვნის ირაკლი აბჟანდაძეს. რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მოვისმინოთ მცირე სარეკლამო რგოლიც ველოდება წინ და რეკლამის შემდგომ გავათამაშებთ 2 ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულ საზრომ გელოდებით. შევხვდებით ამავე ტალღაზე ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში.
4: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: Да უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: პირდაპირ ეთერში დილისიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.

0: ღემშვიდობისა საქართველო გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავიას მიერ დაწესებული ვიქტორნაში დილი სიტი მიიღო ზარი 2017-57-57-ზე და თუ ჩემ მიერ დასმულ კითხვას გასცემთ სწორ პასუხს ეს არაჯოულებრივი დაწესებული პრიზი ანუ ორი ბილეთი კავიასგან გადმოგეცემათ თქვენ ნახოთ აბა ვინ შემოგვიერთება და ვინ იქნება ჩვენი დღის სტუმარი გამარჯობა
1: ალო მოგესალმებით ალო გესმით ჩემი ხმა ალო
0: ну სამწუხაროდ რა ვქნათ რა გავაკეთოთ ხმა არის მის კიდევ მივცეთ შანსი ჩვენ მსმენელს 2017-57-57 ჩვენ ტელეფონის ნომერი გამარჯობა
1: ალო
0: ჩემო ძირფასებო, კარგიბო, კეთილებო, თუ ხმას არიღებთ, იქნებ რამენაირად ну სხვას დავაცადოთ, გამოვიდნენ ეთერში, გათამაშდეს ეს ორი ბილეთი. Ну შეუშვით ხელს ერთმანეთს 2017-57-57 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელიც
1: აქტიურია, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით.
0: სამწუხაროდ. კარგით, რა ვქნათ, დრო მიდის, დროს უკან ვეღარ ვაბრუნებთ და რაციონალურად ვერ გამოვიყენეთ ამ შემთხვევაში. მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, არ დაიდარდოთ.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
0: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა, ქვეყნის თავი

0: ჭეშმარიტად ქართული სალაღობო ტალღა რეიტინგების სათავეში მუდამ 22 წლის განმავლობაში, ხმამაღლა შემიძლია თქვა, უახლოესი დღეების განმავლობაში, კვირების განმავლობაში ჩატარდა გამოკვლევა რეიტინგებთან დაკავშირებით და როგორც ყოველთვის ლიდერი ლიდერთა შორის გამოვლინდა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო და ნომერ პირველები ვართ ტოპ. ასე ვთქვათ, რადიო სადგური, რასაც თქვენი განწყობის შექმნა შეუძლია საქართველოს ფარგლებში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, როგორც FM-ზე, ასევე www.rdaidardo.gz-ზე ამავე ტალღაზე აგზელებს გუბათი თქვენთან ურთიერთობას და უცლებოდ ნასულდეს თქვენი მუსიკალური სურვილები. აბა ნახოთ რა წერილები ფიქსირდება ჩვენსას და რა სიმღერების მოსმენა სურთ ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელებს დავიწყოთ. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო მგზავრების შესრულებით ჩემი ქვეყანა. დიდ პატივისცემით ეძღვნება ყველა პატრიოტ ადამიანსო გერმანიიდან ნუგო, პატივისცემით შეყვარებული ჩემს სამშობლოზე ძალიან მალე დაუბრუნდები და ჩავეხუტები ჩემს ქვეყანასო. მოკითხვა ჩვენს ემიგრანტ მსმენელებს, დიდი პატივისცემა ჩემი მათ. და შემდეგი წერილი, ხო, რაც თავარია, მგზავრების სიმღერა ჩემი ქვეყანა აუცილებლად გაჟღერდება. დღემშვიდობისა გულბათ, მინდა მოვისმინო ლელა წორწუმიას შესრულებით სიმღერა ღამის სიჩუმე გაფანტე. მადლობა წინასწარ ელასგან წერილი. კი ბატონო, მოკითხვა ჩვენგან ელას კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, რაც ქვეყანაზე ვარსკვლავებია, ანათებს ყველა ეს სიმღერა თუ გაქვთ გაუშვით და მიუძღვნათ ნარგიზა პაპავასო. რაც ქვეყანაზე ვარსკვლავებია, ამ ნახოთ. კი ბატონო, ავთო ჩადუნელი, სიმღერით რაც ქვეყანაზე ვარსკვლავებია, თქვენი ეთხოვნით აუცილებლად ამღერდება არ დაიდარდოს ეთერში. ეს იყო და ეს რაც მინდოდა მეთქვა, წინ ბედნიერი სიცოცხლის არსად დღემდე გისურვოთ, დილისასიამოვნო რუტინა დასრულებულად გამომიცხადებია. არ დაიდარდოთ დროებით.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი ჯი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, ზურა ხაჩიძე, სიმღერა სახელწოდებით მინდა სიყვარული. დღემშვიდობის სრულეთ საქართველოს უსმენთა არდაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებს გულბათი და ამავდროულად თქვენზე მუსიკალურად ზრუნვას. საათის შუაგული მანიშნებელი იმისა, რომ აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი და შემდგომ უკვე თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს, თუმცა დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს უკვე ბოლოჯერ შევავლებთ თვალს. მომდევნო საათებიდან მომდევნო დღის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. არ დაიდარდოთ!

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: საქართველოში 13:40 წუთია. მოგესალმებით დღემშვიდობის უსმენთ არ დაიდერდოს და ამავე ტალღიდან გულბათი წარმოგიდგენთ ამედის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის დაახლოებით ნავარაუდევ ჩვენი ძვირფასი და სამაყო მეტეოროლოგების მიერ. მას ასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთვის, სადაც ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +26 დაფიქსირდება, 26 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთშიც. მესტეში +17 ივარაუდეს, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსი ფოსალოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწევდა. ახალციხე +22, ბორჯომი-ხაშური ცხინვალი +21, სურამი +17, გორი +23, თელავსა და რუსთავში +32 გრადუსამდე დათბება. ზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება სუსტი ქარის ფონზე, დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +23 ამწუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +25 გრადუსი სითბოა. მცირე შარეკლამო გოლი და რეკლამის შემდგომ უწყვეტი მუსიკა აიწყვეტს საათის ბოლომდე. ჩვენ შევხვდებით მორიგ საათში და 2-დან 3-მდე, ან 14-დან 15 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილის ამონებით ასრულებს. გურეკეთ, მოგწერეთ, დაგვიმოკლეთ ექსტრა შეტყობინეთ და არ დაიტარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიტარდოს ეთერში.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი. განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის და შუადღის თხოვნები გახსნათ გამომიცხადებია ეთერშია გულბათი. მოგესალმებით ყველას და შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა თხოვნებში. დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57-ზე, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა აისრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. არც მეტი და არც ნაკლები, რიგით პირველი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში, რომელიც გვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი მიხარია ეთერში რომ
0: ხარ. მოგესალმებით, მეც მიხარია რომ თქვენ გიხარიათ და ისიც მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხართ ახლა გახარებული და ბედნიერი. როგორ გიკითხოთ, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ თქვენთან და რეიტინგით პირველ, განუმეორებელ, შეუდარებელ არ დაიდარდოთ თანე.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კეთილო ადამიანო. აბა რა სიმღერას მოისმენთ? დაგესიამოვნებათ.
1: მე მინდა თეთრი ხუციშვილი ძალიან ლამაზი სიმღერა თბილისი. ოლიკო ჩორდელის შესრულება.
0: კი ბატონო, ჩემი ძვირფასი ოლიკო. ძალიან კარგი, მიხარია რომ ამ სიმღერამ რაღაცნაირად თქვენი გულები დაიპყრო და ითხოვთ კიდეც თხოვნებში, წარმატებები უსურვოთ ოლიკოს და შესაბამისად სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გაჩუქებთ?
1: პირველ რიგში მოგიწნით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა დიდი, დაიხარეთ.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვით ჩვენს უძვირფასეს, უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. განსაკუთრებით მიუძღვით ჩვენს თბილისელ მეგობრებს, შორენას და თამუნას.
0: ძალიან კარგი, მოკლედ მოვიკითხოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენს. დაემშვიდობოთ
1: ერთმანეთს. დაემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ბედნიერად.
0: მადლობა, თქვენს ბედნიერებას გისურვებთ. გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი უსაყვარლესი და კეთილი ადამიანი. მისივე თხოვნით ოლიკო ჩორდელი ამღერდება სიმღერით სიმღერა თბილისზე, თუმცა მანამდე ერთი წერილია ჯერჯერობით მოსული და აუცილებლად ამოვიკითხავ. მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოვისურვოთ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე, მადლობა GM. წერილის ავტორი და კარგი თორის სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ვაგძლებთ თხოვნებს არ დაიდარდოს ეთერში მეგობრებო, მორიგი რადიო მსმენელი, მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან, რომელსაც რა თქმა უნდა გავხსნით უდარდო კარს, მოვიპატიჟებთ და შესაბამისად აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილსაც. ნახოთ ვინ გვესტუმრა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა ტევანი, ინესა, როგორ დაძლევთ?
1: მადლობა, კარგად. ხო როგორ ძანებით, როგორ გიკითხავთ?
2: მადლობ ჩემო კარგო, მადლობ თქვენთან ვიგისმენთ ყოველთვის კარგად თავად ჩემო კარგო.
1: ძალიან კარგი ხო და გვისმენთ და არ დაიდარდოთ.
2: ისმენთო. ეხლა რაღაც მინდაოს ხა ლევან გენაცოლიაში წუთი და მერე სიმღერასაც გეტყვით. ორი დღის წინათ ჰქონდა ჩემ შვილიშვილის დაბადების დღე და მე მინდა ვინც მიულოცა ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო თქვენი რადიოთი. დიდი მადლობა მათ.
1: დაგვიანებით მეც გილოცავთ სიკეთეს და ჯანმრთელობას უსურვებ, ბედნიერებას და ლამაზ მომავალ ცხოვრებას.
2: დიდი მადლობა ჩემო კარგო და მე მინდა სიმღერა თემურ ცაგურიას მეგობრობაზე რომ მღერის.
1: აჰა.
2: გაუშვოთ და მიუძღვის უკლას მათ ჩემ მეგობრებს დიდი სიყვარულით.
1: კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, დაგემშვიდობებით და ბედნიერი დღე მისურვებია.
2: კარგად იყავით ჩემო კარგო, დიდი მადლობა.
1: აბადროებით
0: გავაცრეთ ხაზიდან ჩვენი უსაყვარლესი მსმენელი, ძალიან კეთილი ადამიანი. მისივე თხოვნით სიმღერა მეგობრობაზე აუცილებლად გაჟღერდება თემურ ცაგურიას შესრულებით, თუმცა მანამდე მივხედოთ წერილებს და ნახოთ აბა რა სიმღერების მსმენელს სურთ. ჩვენ რადიო მსმენელებს გამარჯობა, გულბა დღემშვიდობის და ბედნიერების მისურვებია. გაუშვი მერაბ შეფაშვილის შესრულებით თუ შეიძლება თეთრი რაში, მადლობა პატივისცემით. გოდერძი რეხვიაშვილიო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა გოდერძი. თეთრი რაში აუცილებლად იქნება შემდეგი წელი. გთხოვთ გავშვათ ლელა წურწუმიას ნებისმიერი სიმღერა. მადლობაო მაკა ლორდკი ფანიძის საპატისაცემოდ გავუშვით გთხოვთო. კი ბატონო, დღემშვიდობის გულბად წარმატებებს გისურვებ. გავუშვი მერაბ შეფაშვილის ნებისმიერ სიმღერა პატივისცემით ნონა. მიღებულია ნონა თქვენი თხოვნა, აგერ ჩემმა მსმენელმაც გთხოვა მერაბ შეფაშვილის თეთრი რაში და იმედია თქვენც ისიამოვნებთ. ორი სიმღერის შემდეგ კლავა შევხვდებით ერთმანეთს და აუცილებლად ვაგზავნებთ თხოვნებს, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხონებია თქვენი, ჩვენკენ ჰერი ჩემო მეგობრებო, 14 საათი 30 წუთი. არ დაიდარდოს ეთერში, ვაგზავნებ თქვენ მუსიკალურ სრულებს ასრულებას და შესაბამისად ვითხოვ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მოგზანებული, თუმცა მანამდე აუცილებლად ზარი მეგობარ არ დაიდარდოს, უნდა გახორციელდეს 2 37 57 57-ზე. ნახოთ ვინ შემოგვერთება. გამარჯობა.
2: მშვიდობის.
1: მადლობა, კარგად გვარ ძანდებით.
2: კარგად.
1: ყველა კარგად გზნოთ, თავს ძალიან დიდი მადლობა. მოგიწყვეტთ.
2: ასევე
1: თქვენს ჩემო კარგო, რა მოვისმენთ, რას მოისმენთ?
2: ლაშარ ხოლო გუში დაგეძებ გოუში მეტი და არ გაუშვა.
1: შეიძლება დაავიწყდა. შეიძლება დაავიწყდა, არა უშვს აპატიო.
2: მე არ იცი და ხოლში გაუში დაგეძებ ზოაფში ჩაგეძები და მიიწვია შენ საყარე ქალბატონი, შენი უზამაზესი სიყვალობი, სოფიეს უკეთესი ქალბატონი. შენ ხათუნად ყოვასი და მიიწვია.
1: აჰა.
2: იქ ასე სწავში მაგ რადიოს აროდამე ნახოს, როგორ შევჭამყოთ მე.
1: თქვენ შეგიძლიათ ერთმანეთთან მიხვიდეთ, რაღაცნაირად გაიცნოთ ახლა.
2: აბა, რაღაცა პრობლემაა, ხო ის არა ის. ხოლმე მოიწიხა კიდე ერთ-ერთ დიდი ყალი, დიდი ხნიაში, ისი და ლევანი მეტიაზე შეძახეთ. ყველა მეგობრი მოიწიხა. ყველას მომიეს რაც იმიტომ უკმაყოფილო რაღაც. შენ შემოკარგე სა სიხარულიდან სიტყვება და კარგად.
1: ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ სიხარული ბედნიერება მინდა გისროთ. დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. კარგად იყავით. ასე დამგვარად, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ და შესაბამისად ავასრულოთ მუსიკალურ სრულები ტექსტური შეტყობინებებითაც. მარიკა მეტრეველს ეძღვნა ლელა წურწუმე შესრულებით ქრებიან და ჩრდებიან. ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ პატივისცემით ნუკრიო კიბატონო. გულბა ძალიან გთხოვ გააჟღერე ზურაბ ჩინჩავაძის ნებისმიერი სიმღერა. მადლობა დავითისგან წერილი. ამირეჯი ვახტანგს ეძღვნება რამე საკეიფო სიმღერა. აო პატივისცემით მეგობრებიო, კიბატონო, გამარჯობა დღეს ჩემი შვილიშვილების კუპების გაბრიელის და მარიამის დაბადების დღე არის. 9 წელს გახდნენ და გთხოვთ გავშოთ დღეს ხომ შენი დაბადების დღე. წინასწარ უღრმესი მადლობაო. გალბატონი ლია გწერს, მოკითხო ჩვენგან გალბატონ ლიას და ასევე მისი შვილიშვილი ტყუპები მოვიკითხოთ. მიულოცოთ დაბადების დღე გაბრიელს და მარიამს და მათივე საპატივსაცემად გავშოთ სიმღერა დაბადების დღე, რომელსაც წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ნინო ჩხეიძე და ეს ყველაფერი ზურაბ ჩინჩალაძის სიმღერის შემდეგ. ასე დამგვარად მეგობრებო, გრძელდება თხოვნები, ორი სიმღერა, მცირე სარეკლამოს გოლი და კვლავაც ეთერში ვარ, დაგიბრუნდები თქვენ კი აქტიურად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2 37 57 57-ზე, თუ მობილურით უნდა დაგვიკავშირდეთ ამ შემთხვევაში 032 2 37 57 57. თქვენ განკარგულებაში ვარ მე, ჩვენი რადიო და რა თქმა უნდა მთელი მომღერლების სია და ნუსხა, რომელიც არ დაიდარდოს ტალღის ეთერით ხშირად ასე თქვა წარდგებიან ხოლმე თქვენ წინაშე თავიანთი არაჩვეულებრივი გემრიელი ქართული ჰიტებით. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს. და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გრძელდება შუა დღის თხოვნები, არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი 44 წუთია საქართველოში და სწორედ ამ დროისთვის მორიგი სატელეფონო ზარი უნდა მივიღოთ 2017-47-47-ზე. გამარჯობა. სამწუხაროდ გაითიშა. მაგრამ აი ახლავე მორიგი სატელეფონო ზარიც განხორციელდება.
1: ალო, გამარჯობა.
2: დღემშვიდობის,
1: მოგესალმებით. როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა,
1: თავად. კარგად გძნობთ, ავს, ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ, რა სიმღერით გაგახაროთ და გაგანებიურობთ?
2: ეს ასე ამონო. გერმინდა მოგილოცოს წარმატება რეიტინგებში.
1: დიდი მადლობა.
2: ძალიან საქიხარულოა.
1: ეს უახლესი ინფორმაცია, კი ბატონო.
2: ასეც მოვიდი. და მინდა მე ჩემი მხრიდან მადლობა გადაგიხადოთ ყველა დილის ეთერისთვის, რომელსაც შეხვდი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: დიდი მადლობა. ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეულ თქვენგან შეფასება ჩემი ეთერისა და ზოგადად ჩვენი ტარღის, ასე ვთქვათ, მაუწყებლობის ხარისხის.
2: მადლობა. მე მინდა, არ ვიცი, აი ამ ორი სიმღერიდან ერთ-ერთი მინდა მოგონებანი თუ მეორე იყოს სიყვარულის ბანა. დახედავ რომელიმე
1: ფინიშერ შეიძლება. მე ბატონო, ჩემთვის პრინციპში სულ ერთია, მაგრამ იყოს მოგონებები.
2: კარგი.
1: მოიკითხავთ იმ მესაჩუქებთ.
2: ვაჩუქებ. ვიცვით ამ წუთში.
1: აჰა.
2: და ბედნიერებას და სიხარულს
1: მოსულა. უღრმესი მადლობა ყველა სახელით თქვენს სიკეთეს და ბედნიერებას გისურვებ და თქვენ თხოვნით დიახ.
2: თქვენ მინდა წარმატებები. ყველგან ყველაფერში დიდობიანი
1: მადლობა
2: და ბედნიერი დილა.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენც ასე.
2: კარგად განდებოდეთ. მადლობა ყველაფერში.
1: გაიხარეთ, აბა დროებით, განშტებებით.
0: ამოგეთხოთ რამდენიმე წერილი დღემშვიდობისა გულბად საყვარელო წამყვანო მინდა გააჟღერო კენჭაშვილის არ დაიჯერო. მოგიძღნი შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანის, ნაზიბროლას, ორივე ხათუნას, ლარიტას, გიგის, აგილის, ალბათ ლარიტას, გილის, ქალბატონ ლალის, ციალა კოხრეიძეს და მთის არწივს მეტაურობეთ ყველა მამაკაცო. პატრიცემით იზომელოა, მოკითხა ჩვენგან ქალბატონ იზოს და შემდეგი გზავნილ გამოიყურება ასე. მოგესალმებით ლევან, თუ შესაძლებელია გთხოვთ გააჟღეროთ ნატო მეტონიძის ლურჯი ზღვა. დიდი მადლობა, წინასწარ გისურვოთ ბედნიერ და წარმატებულ დღესო, თქვენს ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ. ნატო მეტონიძის ეს სიმღერა თუ გვაქვს, რატომაც არა გავაჟღერებ აუცილებლად. მარინა დედრიკიშვილს ირა მამრიკიშვილისგან ეძღვნება გროგორი ლამაზი ცისფერი თვალები ქონია. სეპაშვილის ახალი ჰიტი ეძღვნება თამოს ნიკუშა ალავერდაშვილისგანო. კარგით, მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა გველოდება წინ გულბათი მოგონებებით, ამღერდები თქვენთვის და ლელა წურწუმიას ქრებიან და ჩნდებიან, რომელიც წინა SMS ჩარტოში გთხოვეს. არ დაიდარდოთ, მე დაგიბრუნდებით და განვაგზავნოთ თხოვნებს.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში, ფაქტობრივად დასასრულს მივახლოვდა, თუმცა რიგით ბოლო სატელეფონო ზარი უნდა განხორციელდეს ახლა თქვენის მხრიდან და კიდევ ერთი მუსიკალური სულიც ავასრულოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ალო.
2: ალო, ალო.
1: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
2: როგორ გიგიწყობთ, ჩემო?
1: მადლობა, მადლობა, მადლობა, კარგად ვარ, გაიხარეთ. რა სიმღერას მოისმენთ?
2: ეხლა მეკითხეთ. ქართან მოდგა შემოდგომა.
1: ქართან მოდგა შემოდგომა. კი ბატონო, და ვისთვის გვინდა?
2: ერთ კლასელებს ვუძღვნე რა, მესამე საშუალო ყოფილ
1: კლასელებს. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
2: ისეთხელზე გაიხარეთ.
1: კარგად, კარგად, ბედნიერად. ასე და ამგვარად მეგობრებო და დავასრულოთ თხოვნები. სამწუხაროდ მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რათა ჩვენთან ერთად იყავით, ჩვენთან ერთად ატარებთ დროს, აქტიურად და შესაბამისად აისრულოთ კიდევაც თქვენი მუსიკალური თხოვნები. შეძლებს დაგვარად, შეიძლება ყველამ ვერ, მაგრამ არა უშავს, ძალიან ბევრჯერ გვექნება იმ შანსი და დრო, რომ ვისაც სურვილი გექნებათ, ჩვენს ტალღაზე გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები. არც მეტი და არც ნაკლები, თხოვნები დასრულებულად გამომიცხადებია და ამჯერად კართან მოდგა შემოდგომა მინდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს თამრიკო მეჭიაური, ნუკრი რუხაძე და ჩვენ უკვე მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: ძალიან ხოლმე უსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიტაროს.
1: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Teralizingshi sheni avtomobilis ganakhleba zalyan martivia. Vibarebt 2019 tselidan gamoshvebul avtomobilebs da gifinansebt akhal avtomobils tsentridan sauketeso pirobebit. Gadadi akhal avtomobilze Teralizingtan ert 511-23555.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა

0: აიში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w@kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მივალ დღესო ხვალი ქნავ აწვიმო ამ ფეხნატებე პატარა გოგუდა პატარა წაწმ პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ ვალ დღესავ დამივალ დღესავ ხვალი ქნავ აწვიყო ამ ფეხნატებე
1: რეკლამა არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: Da bunebashi khals veravin shemishlis. Kmertebitske.
6: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 iulisidan kinoteatrebshi.
8: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardai Dardostan. 2-38-30-30. Darege da Ardai Dardo.
9: სევდიანია დღე ამინდის ისე რა როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს არც თოვს არც ქარია ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა მაინც მიხარია მაინც მიხარია
10: შავღვინოში აგუბლები ბანაო ეკტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება

0: ანჯრისრაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ანჯრისრაფას დაეკიდა შემოდგო

ხდება ჩამოგული შენით მე გზას მიმლებს და სიბრმავე მე ნატრება გზას მიმლებს და

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ერთად.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 15:35-ია, არ დაიდარდოს ტალღაზე ვეცნობით ამინდის პროგნოზს, ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდებს და მინდა გადავალოთ თვალი ჩვენი სინოპტიკ

კოსების ვარაუც 30 ივლისისთვის მას ასე დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც მზიან ამინს გვერდებიან მეტეოროლოგები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტერში +19. ოზურგეთში +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს, ახალციხეში +24 იქნება, ბორჯომში +22, ხაშურსა და ცხინვალში +23, სურამში +19, გორში +26, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსი თვალსაჩინო. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, წინ მზიანი და უნალექო დღე გველოდება +28 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +24 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს +26 ამ სკავსა დედაქალაქისა. გზადება მუსიკალური ეთერი ავთო ჩადუნელი თქვათვის სიმღერით პოპური სიყვარულზე წინ ბედნიან და სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებთ. არ დაიდერდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 89%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89% 99-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ შენთან ყოფნა მზისდარია გათენება მიხარია ჯერ არ იცი ჩემთვის ვინ ხარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ ექთვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მაშინ კარგოდ

აყვავდება როცაში ჩამიკარი ისე გულში მიჯირს მიჯირს კარგო შენობა დიალია ცხოვრებაში ბევრი რამე

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვით.

0: ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: Da buneba shekhs veravin shemishlis. Khmertebitski.
6: Christopher Nolan's filmi Odyssea. 23 iulisidan kinoteatrebshi.
8: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardai Dardostan. 2 38 30 30. Darege da Ardai Dardo.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის, ვიდრე დავამშვიდობებოდეთ ერთმანეთს, მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ხვალ 30 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში ზიან და უნალე ქვამინს გვპირდებიან მეტეოროლოგები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მერსთეში +19. ოზურგეთში +23 ივარაუდეს, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იწვიმებს, ზოგან ხანმოკლედ. ახალციხეში +24 იქნება, ბორჯომში +22, ხაშურსა და ცხინვალში +23, სურამში +19, გორში +26, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსით ვოსოლოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალე ქვამით გოლოდება +28 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +24, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, თუმცა ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს სულ რამდენიმე საათით ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ხვალ დილის ეთერში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. დილის ხრიდან ისევ და ისევ მევიზრუნებ თქვენ მუსიკალურ განწყობაზე. დღევანდელი დღის მეორე მონაკვეთს კი გაატარებს თქვენთან ერთად აკომელი ქიშური და საღამოს 10-მდე ერთად იმოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე და მომავალ ეთერში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრივ

0: არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს DJ-ის შექმნის გელოდებით ყოველ

0: 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: ლა ქუჩაში თვი გამოაღე კარი ჩადგება ქარი ნურაფერს ელი ჩაბნელებ ქუჩას სინათლე უჩენს სიმარტოვემ თუ არის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ
1: გინდა
0: აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.

0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მткиვა მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 17:45, ეს არდაი დარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და 30 ივლისის ამინდის პროგნოზი. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 19, ოზურგეთში 23, ფოთში და ბათუმში 26, ახალციხეში 24, ბორჯომში 22, სურამში 19, გორში 26, ცხინვალში 23, თელავში 27, რუსთავში 30 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ 28 გრადუსი იქნება, 17:45 წუთზე კი თბილისში 25 გრადუსი სიტყვა.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან თხოვმო უსმინოთ ჩვენ საყვარელ არა დაიტარანოს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს. ორთაჭალათაო

0: ნოემბერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ძალიან საინტერესო პროექტი შერეკილები და მუსიკა ქართული კინოფილმიდან არ დაიდარდო. მუსიკა სრულდება 18:20 წუთზე კი ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ახალი ჰიტი გააგრძელებს ჩემი ქვეყანა გზავრების შესრულებით.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 18:33 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში და ასევე ქუთაისში იქნება 27, მესტიაში 19, ოზურგეთში 23, ფოთში, ბათუმში 26, ახალციხეში იქნება 24, ბორჯომში 22, სურამში 19, გორში 26, ცხინვალში 23, თელავში 27, რუსთავში კი 30 გრადუსამდე დათბება. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, 28 გრადუსი იქნება. 18:00 და 33 წუთზე კი თბილისში 25 გრადუსი სითბოა. რეზო და ბავშვები და ილია ვარმათი შესრულებით. წინ ასევე უწყვეტი მუსიკა გველოდება, საინტერესო სარეკლამო რგოლი და შემდეგი საათის საწყის უკვე თხოვნები. დაგველოდით.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
9: Humana.
10: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
7: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას.

0: მას დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ესე იგი, გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში თხოვნები იწყება და ერთი პატარა მილოცვა მინდა გავაჟღერო ჩვენს ეთერში. ამ მილოცვის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ავტორი გახლავთ ჩვენი ლაშა რამიშვილი, რომელსაც მოვიკითხავთ ჩვენი ეთერიდან და მოკლედ ასე ჟღერს: დღეს ჩვენი, არა, ჩემიო, საოცარი რძლის თამუნა ალხანიშვილის დაბადების დღეა. ჩემო და მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენო რძალო, გილოცავ დაბადების დღეს. ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და ბედნიერება შენს ზურიკოს, შენს ოჯახს და მთლიანად შენს გარემოს. ვას ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შენისთანა რძალი მყავს. აბა, ყველა ერთად მიულოცოთ მეგობრებო, თქვენ ჩემო გვერდით, ხომ? ზურა ჯანიაშვილის მეუღლეს, თამუნა ალხანიშვილს დაბადების დღე. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ, რომ ლაშა რამიშვილი გახლავთ ამ SMS-ის ავტორი და მეც ვერთდები და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ზურფოსი რადიო მსმენელებიც უახლოესი 3 საათის განმავლობაში შემოგვიერთდებიან და მშვენიერ ქალბატონს მიულოცავენ დაბადების დღეს. ფაქტურად ჩვენი რძალია, ესე გამოდის, არა მარტო ლაშასი. და მოვისმინოთ საზეიმო სადღესასწაულო სიმღერა, რომელიც ეძღვნება თამუნა ალხანიშვილს ჩვენგან დიდი სიყვარულით, საუკეთესო სურვილებით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საღამო მშვიდობის, ეს ის დროა, რო ცოცხოვნებს ვიწყებთ. მოგესალმებით.
1: მოგესალმები, ჩემო თამარ მეფე, მოსულხარ ეთერში.
0: მოსულა თამარ მეფე ეთერში და სათანადო დახვედრას ვითხოვ და აი პრინციპში შემხვდი კიდეც.
1: მიხარია რომ აი დღესაც ჩვენთან ერთად იმყოფები ხვალა ეგოთ და შაბათ
0: თელ ცხოვრებას ჩვენთან ერთად ვატარებ რა.
1: ცხოვრებას ატარებ, კარგია რომ ჩვენც ესე ვილა და კარგად ვართ, რა თქმა უნდა. ეს არის არ დაიდაზოს დამსახურება და თამარ მეფეს დამსახურება.
0: თამარ მეფეს გაუმარჯოს.
1: ჩვენ თამარ მეფეს გაუმარჯოს.
0: ჯოს. კარგად ვაცინებ ხოლმე, უფრო ენერგიაზე ვარ რა თხოვნების დასრულებამდე. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ტრადიციულად უბრალოდ მიყვარ ხარ.
0: მეც მიყვარ ხარ, თამარ მეფეს უყვარ ხარ ძალიან.
1: ტრადიციულად მოვიკითხა. რა თქმა უნდა, შენთვის განსაკუთრებით ავაჟღერებ კაბუ ბილიკო.
0: მადლობა.
1: ხო და მინდა ყველა გულიცნენელი მოვიკითხო დიდი სიყვარული და დაგემშვიდობები წარმატებები ჩემო თამარ მეფე.
0: ეს დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით გაკოცო ბევრი დაან და მადლობა. მიყარხარ, უბრალოდ მიყარხარ, უბრალოდ. ნახვამდის. ესე იგი ლაშას მოვიკითხავ კიდევ ერთხელ ჩვენი ეთერიდან და ჩვენ საოცარ ძალს თამუნა ალხანიშვილს ვულოცავ დაბადების დღეს. ჩვენო ძალო, ლამაზო, კეთილო გილოცავ დაბადების დღეს, ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და ბედნიერება შენ, შენს ზურიკოს, შენს ოჯახს და მთლიანად შენს გარემოცვას. ბედნიერი კაცი ვარო, რომ შენისთანა ძალი მყავსო. აბა, ყველა ერთად მიულოცოთ, მეგობრებო. თქვენ ჩემო მიერთით უახლოესი საათების განმავლობაში ჩვენს თამუნიას და როგორ მიყვარს ჩემი სეხნია ხალხი. ძალიან მიყვარს თამუნა, თაკო, თამარი. მოკლედ თამუნას ულოცავ დაბადების დღეს კიდევ ერთხელ და ვეტყვი ამჯერად რომ უბრალოდ გვიყვარს და უბრალოდ გვინდა რომ ყველაფერი კარგად ქონდეს ცხოვრებაში თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად, თავის მეგობრებთან და კეთილის მსურველ ადამიანებთან ერთად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხება უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებს. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.

0: 43 43 43. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1144.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ნუცა შანშიაშვილი და სიმღერა მათენდება 19 საათი 35 წუთი თხოვნები გრძელდება და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამოშვიდობის
1: მშვიდობა მოგწეს ღმერთმა
0: მადლობა შენც ასევე მშვიდობა
1: აბათა ყოხლა მოусმინოთ ლეგენდა სიყვარულზე ევროს მოусმინოთ ფიქრებში თავზე მაგრამ ეკლაური სახსარებად და სიტყვე.
0: კი ბატონო.
1: ერთი კითხვა მაქვს.
0: და რა არის ამდენი კითხვები ყოველ? რა
1: სურთქალებს?
0: რა სურთქალებს? აბა შენი აზრი.
1: მე ვფიქრობ ორი კატეგორიის ადამიანია სამყაროში. ერთი არის აგამი და ევას ძალიან მოძის. და მე ვიარი ღვთისმშობელი და უფლის განშემდგარი. ანუ ადამ რას გულისხმობ ამაში გეტყვია ხო? ნარი რომ ევამ დაარღვია და ადამმა მცნებები და მიცეური ცხოვრება აქვს არჩეული, მიცეური აი მასერიალური ცხოვრება აქვს არჩეული და არის სულიერი კატეგორია, რომელიც ღვთისმშობელი და უფლისკენ არც ერთსა კარგავს არც მიცეურს და არც სულიერს.
0: და
1: არის მეორე კატეგორია, რომელიც მარტო მიცეურზია გადაგებული და სულიერი თვალი საერთოდ არა.
0: გეთახვები, კი ბატონო.
1: ეს
0: ვერ იყურება. ასე ბალანსი უნდა ვიცოდეთ.
1: არა, ბალანსი კი, მაგრამ ხაფა მე მინდა ვთქვა ადამი და არც ადამიანის პირველი შობლები არიან, არც ადამიანის სალოცავია და არც ევას სალოცავია. თორე რა პრობლემა იქნებოდა? ცნება არ უნდა დაიგვას, არ უნდა დაიგვას.
0: გეთახვები 100%-იანი ხარ გეთახვები ყველაფერს. ის მითხარი ეს სიმღერები
1: ვის ხალებს ეგ რომ მიწეური ცნებები გარგო, მერტო დაიფაროს ყველას ასურდეს.
0: ყველას ხوارსურს არა, ეხლა შე რაღაცა გარგო პროცენტზესაო.
1: მე ვთქვი რომ ადამ არიან ხალები
0: კარგად ხოლმე. აჰა, ხო არიან, ისეთებიც არიან, ასეთებიც არიან, კი ბატონო.
1: რომელიც არიან რომ ფრიზა ღვთისმშობლის
0: გეთახვები, კი ისეთიც არის, ასეთიც არის.
1: ნუ ორ დაგში სულიერ და ხორციელში ცხოვრობ.
0: მაგრამ არ განვიკითხოთ ხო ადამიანს?
1: არ გაგვიკითხო, არა, უბრალოდ შემაძრო აფიქსირებ. მე არა, თავია ყველა თავისთავად განიკითხავს ეს არ აძახიან. თაკო ყველა თავისთავად გამოუტანს განაჩენ. სხვა არაფერი.
0: გეთახვები. მადლობა.

0: ისე დაგემშვიდობები. ბურს ვინაც ირღერა.
1: დაგო მესამე სიმღერა გაუშვი.
0: მოგვიანებით.
1: ხო მოგვიანებით, მაგრამ რა იცი, აი თვალებსი გაუშვი გა აქ რამე.
0: ნახავა პარამეს
1: თვალებსი არის.
0: ნახავა. ოუძე.
1: აი შენ თვალებსი ძღნება ეს ლამასებს. შენ თვალებსი ძღნება.
0: მადლობა, მადლობა. ნახავთ. კარგი ხარ. გავაცილე ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი, მადლობა მას კომპლიმენტისთვის და ლეგენდა სიყვარულს.
2: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ამ ცხოვრებით გავიხარე როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა დრო ვატარე მეც სხვებივით დავიღალე უფალო სხვებივით მილხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე უფალო შემიცნობე

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana,

0: სელავი რუსა მორჩილაძე და მისი შესრულებით ერთ-ერთი ახალი სიმღერა, რომელიც ექსკლუზივის სახით ჟღერს ჩვენს ტალღაზე. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. SMS-ების დრო იყო, მაგრამ კარგით გავესაუბროთ მსმენელს. აღმშვიდობის. ალო. ალო.
1: გამარჯობა,
0: როგორ ხარ? მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: აკო, ერთი სიმღერა მინდა მე.
0: კი ბატონო.
1: მას ერთი ასული და ყველა ესერათი სვასკორავი. ჩემო წილის ქალაქო.
0: კი ბატონო.
1: არ სიმღერა ხაკო, თქვენ მოკითხული და თქვენ კოლექციიდან. მე ვიცი ფაიდა და სიმღერა. ყველა.
0: მადლობა.
1: კაი თაკო, კაი ხოლანდე.
0: კარგად იყავინ ახომდის. გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი კახა, რომელიც გურიდან გვეკავშირდება ხოლმე და გორს მოვეფეროთ და მოვიკითხოთ აქვე ნუ თავის თავს სრულიად საქართველოს. შემდეგ ჩართვაში უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ. ახლა კი ჩემო თბილის ქალაქო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-17-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ

0: ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა, ნათია ქოლაძის შესრულებით სიმღერა, მას წავლენ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის ლამაზების პრეზიდენტო.
0: როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად, როში ვიწებით. მე მინდა დღევანდელი უბილარი დავლოცო ჩვენი თამუნა ალხანიშვილი, ჩვენი ლაშაგამიშვილის ახლობელი, ჩვენი ზურა ჯანიაშვილის მეუღლე და ასამდე ჯანმრთელობა მშვიდობა წარმატება ისო და თამუნას სამადობი დღევანდელ იუბილარებს გაუმარჯოს.
0: როგორი საყვარელი ხარ?
1: ნაცვალე, შენ ახალ საყვარელი შენ რო აი ესე დღეში გვაგდებ რა, ციგარი ხარ და ისა რა ქვია, მე მინდა სუყერა შენი თამადობის ყველა მსმენელი, ყველა ის ყველა მწამყვანი, ყველა მსმენელი რომ ჩქარობ, ყველა ემიგრანტი სუყერა მინდა მომიკითხო, ჯიგრულად იყვნენ, კარგად იყვნენ, მაგრად იყვნენ და მშვიდობიანად მიდის სახლში. გულში
0: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ხო, გვინიაშვილის, გვინიაშვილის გიორგი გვინიაშვილი.
0: დაბადების დღე, კი.
1: ეხლა მე გვინიაშვილი ვარ და ეხლა არ უნდა.
0: აბარა, აბარა.
1: კარგად ციხარულო.
0: მადლობა. მეც ასევე, მეც ასევე ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ. ქალბატონი თამადა. ქალბატონი თამადა, დავიმშვიდობეთ. და კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით თამუნა ალხანაშვილს მიულოცოთ დაბადების დღე, უსურვოთ ყველაფერს საუკეთესო და გავაჟღეროთ სიმღერა დაბადების დღეზე. ეძღვნება მას.

0: Taco.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვების მერი თუ წამლის მერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამომშვიდობის 20 საათი 25 წუთი და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. საღამომშვიდობის 5 წლის დანიელ დანელიას თხოვნით გავუშვათ ღიღილო ბუძღნი ლილი და მზია ბებოს ხაშურში. მადლობა თაკომშვიდობიან საღამოს გისურვებო. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მეყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. მშვიდობიანი ბედნიერი საღამო, დიდი მადლობა თქვენც ასევე. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად. так მოკითხვა ემიგრანტებისგან. დიდი მადლობა. მეც როგორც ყოველთვის მოგიკითხავთ მოგეფერებით. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოსთან ერთად. და ღიღილო მოვისმინოთ ქართული ხმები ჩვენს ტალღაზე თქვენივე თხოვნით.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში.

0: თაისა და ბათუმში დიზი.ჯი დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება
1: გაწუხებთ გულძმარვა ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად ნორმონი უკეთესი არჩევანი გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის მიკრობანკი MBC გთავაზობთ ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტეროი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
9: Humana

0: საღამო მშვიდობის, ცხოვრები გზელდება, ნახოთ ვინ არის აბა სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: ულამაზე.
0: როგორ ბრძანდებით როგორ ხართ?
1: კარგად, სოფიას ულამაზე ქალბატონი.
0: ანა, მოიხიში. დიდი მადლობა. კარგად, როგორ ბრძანდებით როგორ ხართ?
1: კარგად, შიერი ხო ხავ,
0: კარგად. კარგად, მადლობა.
1: როგორ ამდენი ხანი აბრეკავდა, ვერ გამოვედი და ახლა გავთიშა, ლარშე გავთიშა.
0: და ამტრევით ხო ტელეფონს.
1: ასე მო საყვალეზე დაიწმინდა. ჩემო საყვალეს ულამაზეს დაიწყოს მიუწნა. ხასნა პორვა, ჩემი საყვალე დაიწყო ახლა იგი და ისმინდა ასე ჩონგურ ქორქუაჩ გერენა იაზუეთი.
0: აჰა, კი ბატონო.
1: ნო მოიწიყა იზომელია დიდი სიყვალული. ეთე ხორცაია.
0: დე
1: თამადას მოიწიყა დიდი სიყვალული ხინიაში შეთიყოთა. ის მოგეს ერთად და თვითონანა გამოუშვიდე.
0: კი ბატონო.
1: მესამე შეიძლება?
0: არა.
1: აი შევარე, შევეკოთ წინ და. მაგრამ აი გოუშია და თვითონ მერე. ის მარებელი, ბეჯის უხარებელია.
0: აჰა, ცოტა ხანში გავუშვებ მაშინ.
1: კუპერს მიულებ საკიდე და ერთი კუპერი ლექსიონს ყვა შეიძლება?
0: შეიძლება, დიახ.
1: დამატების დღეა.
0: კი ბატონო.
1: სახელი დაგვარი.
0: კი ბატონო.
1: როგორ სამბახი, დაინძელა, ზენძელა, ეს პატარა კუპერი, ერთი ზონის კაბა უნდა, ერთი ზონის კუპერი. შენგან ეს ნუღა

დიახ, აუ, მაგარია, დიახ. კაცინთ ვერ, შედაბიანი ღამე, ნახვამდის, გარგაზანდებოდეთ. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, ერთგული რადიო მსმენელი. შემდეგ საჩ გავაგზავნებთ ხოვნებს 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ახლა კი ასე ჩონგური.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: Duplopt Mikroanum Tsire Business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Mikrobanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

საღამო მშვიდობის 21 საათი 10 წუთი თხოვნები გრძელდება და ამჯერად SMS-ების დროც მოსულა ჯგუფ ბანის ახალი ელანზე გავუშვი ძალიან გთხოვ. გამარჯობა, უნდა გეხვეწო თუ როგორ არის საქმე. გუშინ თუ გუშინ წინ გთხოვე და ისე წახვედი არაფერი. ლელო წორწომია სიდუმალი ღამე მიქს ვერსია. ნარდანინასაც თუ მიაყოლებ ხანუმები სხიოსთან ერთად კარგ სიზავო. კარგი, კარგი. ეთქობა ვერ ნახე. ვერ ნახე, თორე არ გამომრჩებოდა მამუ. ასე ნუ ბრაზობ. ხან ნახავ, ხან ვერ ნახავ. რა მოხდა? მე მოპატიე, მეცა ახლავე მოუძებდი მე ამ სიმღერებს და ახლა გავაჟღერებ ორ-ორ ჯერ. რო დამთავრდება კიდევ დაიწყებ. ესე იგი ჩვენ გვინდა ლელას. სადარი? აი დუმალი ღამე მიქსი 1 და მიქსი 2 რომელი გვინდა? ეს 1 და კახაბერი და სხიო. ქალაქურ სიმღერაში ჯგუფი ბანი და ელანძე და მოკლედ მამუკა შესრულებულია შენი თხოვნები.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობით. ბებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: ჩებს აღმა

0: ცოტა ჩემს სიმღერებს როგორ მოხდები უშენოდკი როგორ
1: საღამო მშვიდობის გულო გულგულო და მორიგი რადიო მსმენელი გაითიშა მადლობაო მამუკა გწერს არაფრის საყვარელო არაფრის ბედიერი მშვიდობიანი საღამო არ გაბრაზდე ხოლმე იქნება და მე რა მოვიკითხე იმ მომენტში ან ცოტა გვიან დაფიქსირდა ჩვენთან და სწორედ ამიტომაც ნუ გაბრაზდებით არ დაიდარდოთ ყველაფერი მაგრად იქნება და ძალიან კარგად იქნება საღამო მშვიდობის
2: საღამო მშვიდობის
1: როგორ ბრძანდებით
2: კარგად ხე
1: მეც კარგად მადლობა
2: კარგია ძალიან მიხარია ბატონო
1: მადლობა
2: ეს მოვიწმინოთ ლამაზი ქალი
1: აჰა
2: ამ ლამაზ სიმღერას შენ გაწუხებ და ყველა რადიო მსმენელს მოგვითხავ დიდი სიყვარულით ვინც უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის უსურვებს ჯანმრთელობას კარგად ყოფნას და ბედნიერ ცხოვრებას საქართველოში
1: დიდი მადლობა ნახვამდის, გაგაზანდებოდეთ, გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, საც ბოლომდე ერთად ვართ, არ დაიდარდო ეთერში ათაკომელი ქიშვილი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გინდა რომ იქეიფოთ ძამომყევი დღეობაზე, ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე. გოგონებიც იქნებიან და მე მათი ჭირიმე, ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე.
3: რაჟობია ამას, ჰე!
4: ჩკარა!
2: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე.
4: ჟოტა!
2: ჯერ ხომ 12 არ არის, ვერ სვამდილამდე.
4: კრარა,
2: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ და ვიჩაგრომე ლექციების გავაცხადეთ.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
11: Humana.

0: საღამო მშვიდობის, აი ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. თაკ ძალიან გთხოვგავში ირმა სოხაძის ვიყავით ერთად, კი ბატონო, იქნება ეს სიმღერა აუცილებლად და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის. გამარჯობა, შენც ასევე. ესე კიდევ ერთხელ დაგვირეკე, ხო? არ აძლევს ხუებს საშუალებას იმისა, რომ დაგვირეკონ.
1: გეზღუნული არ ვარ. რატომ უნდა ვიყო შეზღუნული ქართველი ვარ მე?
0: კარგი, მოდი გითხარი, რომ ეს სიმღერა მოისმინოთ და კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბრებ.
1: მოისმინოთ და პატრიოტული სიმღერა გაუშვი, რაან ვარ მომდომებული მოვის პატრიოტული სიმღერა გაუშვი დაკო. და მინდა პატრალექსი დავიკითხო, ხო შეიძლება?
0: კი ბატონო.
1: გმერცა ძალია თავში რომ გვირთხას რომ დაგვანახოს რამ არ თალია გულმოწყალია შეგვინდობს ყველას სიყვარულისგან გადამოცხარ ალია ჩვენ კი გვსალია რომ იმეთიჩრო წადგვეჩხარება რა გვენაყლება თაკოს ხვისი ლუსმები რატომ შევირჩოთ უკვე შეირჩოთ სოდვის ამღებმა შეხო

0: გადაარჩი, მე ხომ გადაორჩი. ვირას დაეძებს სულებ ნაქურდა, ძნელი ყოფილა ჯვარი აღმართში, მაგრამ მთის წვერზე მაინც დახურობს. ბაკო, ვერ გადაორჩებით ჩვენ უფლის გარდა, თუ სიყვარული არ გაუჩნია. საერთოდ ზოგადად არის ეს.
1: გეთახმები, კი. მადლობა, დაგემშვიდობები. გავაცილეთ დღევანდელი საღამოსთვის ბოლო რადიო მსმენელი, ვიყავით ერთად, დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით დღის მეორე ნახევარს, ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ. შედობიანი ღამე და ბედნიერი ხვალინდელი დღე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ედი ჩემი წაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

რა კარგია ეს ქვეყანა, რა კარგია ეს ქვეყანა. ამეწავა დილა მოდის, დაძაძინათ ეს შევაგდებ აბანახე.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელამდება. ჭვაზები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ბურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები. Разлер гобов захи, ай мес,
1: ай ес мисец ховре.
0: А верти кидо чамот, чеви гити
1: мисец ховре. Самаден чама, самаден сама, хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Пазега гискадес мусе.
0: Разлияр гамбозахи, ай месевиц,
1: ай ецвиц хобрева.
0: Аверки гидов чамот, чеми
1: гидис цхонева.
0: Смадаби та чахохви, цели шоптис пуреби, хидилала чурчелеви, хвилитам сэ.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მოდირა, სუფრა გამიშალე. მოდირა, თარდები წამიშალე. მოდირა, მომალხინე და დრომატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მითხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმადა გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრე წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარდია

და სანამ საში მზეა და დახრია მერცხლები გულ სანამ დეს

ვიცი ვიცი ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას

მეგობრები ამქარი, მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეგვარები, რას დამაკლებთ

საშიმზე და დაქრია მეცხლები. თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები? თვალის მოკვრას ვერ მასწრებს ძლები ისე.

მიყვარს თაფიქში ჩაფლული მწვერვალი, ხატავს მზეს ამ მომავალს. უკიდეგანო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს, ამ სურათს ჩარჩო არ აქვს, ეს სამური ხედია. მიყვარს ასეთი დღეები, ეს გუდაურის მთებია, ეს გუდაურის მთებია.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურენ გაგურენ გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

მამშვიდებენ ექიმები. უბრო დიდხან სიცოცხლებო, თუ არ დალევ, თუ არ ილხენ, თუ არ ინერვიულებო. აქეთ ცოლი არ მასვენებ.

ვიცხოვებო. არ მეშლება კარგად ვიცი, ვინცა ვარ და რაცა ვარ. კიდეც დავლევ, კიდეც ვილხენ, პენსიაზეც არ გავალ. კიდეც დავლევ, კიდეც ვილხენ, პენსიაზეც არ გავალ. ხიზელი ვარ გაშრაყელი, თვალში შუქი მიქრებაო. ჩამოასხი თუ გიყვარდე, რაც იქნება იქნებაო. ეხ ცხოვრებავ ხან მოკლეო,

კიდეც დავლევ, კიდეც ვილხენ, ჯერი მქვეყანის არა ვარ, არც არაფერს არ დავიკლებ, პენსიაზეც არ გავალ. კიდეც დავლევ, კიდეც

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: ვერგა იგებს ნახევარი თბილისი
1: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის რადიო არ დაიდარდო

ვერ ამიგრძალა.

უზომად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა, მართლა ყველაფერი მორჩა.